0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Pelaksanaan syur RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: 8 isu baharu dikenal pasti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk siasatan lanjut. Ia susulan penelitian terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka meningkat kepada 14 berbanding 6 isu disyorkan dalam RCI TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat

Jalinkan hubungan. Eratkan persahabatan. Kukuhkan perpaduan. Kibarkan jalur gemilang. Semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit ke

sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Saya Tan Sri Dr. Johari bin Abdul yang di-Pertua Dewan Rakyat mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar setia Radio Klasik. Terus marakkan semangat cintakan negara dalam jiwa kita dan sama-sama kita memelihara keamanan, menghargai perpaduan dan membina Malaysia yang lebih maju, sejahtera serta berdaya saing. Malaysia madani, kesejahteraan

Radio Klasik menggamit kenangan 10.28 minit pagi. Aktiviti harian penduduk di Serayan Sarawak tu masih berjalan seperti biasa. Walaupun kawasan berkenaan mengalami jerbu ya, dengan kualiti udara berada pada tahap yang tidak sihat. Jadi bila kita tengok sini, berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara, kawasan Serian mencatat indeks pencemaran udara pada 178 setakat pukul 4 petang semalam. Itu yang semalam lah. Jadi sekaligus berada dalam kategori tidak sihat berikutan jerbu rentas sempadan. Saya tahu ramai orang Sarawak ini yang mendengar Radio Klasik pada waktu ini, ada yang mengikuti kami menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak kerana ramai lagi yang mendengar RTM Klik, bertambah ramai lagi pendengar-pendengar setia Radio Klasik. Pukul 10.45 minit pagi nanti Azra akan memberi laluan kepada rancangan tajaan tilam organik. Jadi jangan ke mana-mana, stay bersama kami. Sementara waktu yang masih ada ini, kita nak dengar ID Sisters dengan Joget Rewang. Kita ada Deloitte Nasib bersama kami, Radio Klasik.

0: Lembaga Tabung Haji TH perlu meneroka pendekatan baharu bagi memulihkan nilai pelaburan bermasalah, termasuk menyusun semula aset dan meningkatkan potensi pulangan. Ketua Pegawai Eksekutif Isra Associates, Profesor Madya Dr. Muhammad Iskandar Shah Muhammad Rashid berkata, aset yang masih berpotensi perlu distruktur semula atau dikomersialkan bagi meningkatkan nilainya. Langkah itu perlu disokong mekanisme pengurusan dan pengurusan risiko yang lebih baik bagi mengelakkan kelemahan berulang lagi.
1: Kita kena make sure that kita continues to improve the standard. Ada sistem mekanisme supaya aset-aset yang bermasalah ni either dilupuskan dengan less ataupun kata kurang lossesnya, dan aset yang boleh kita convert ataupun kita boleh orang kata restructure balik supaya potensi aset tu akan meningkat in the future lah.
0: Tambah beliau, ekosistem kewangan Malaysia yang berdaya tahan ketika ini boleh dimanfaatkan TH untuk meneroka peluang pelaburan baharu. Sementara itu, jaminan kerajaan terhadap simpanan di TH menjadi antara kelebihan utama institusi itu. Selain keupayaannya memberikan agihan keuntungan kepada pendeposit setiap tahun, menurut pengarah program MBA dan DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, jaminan itu memastikan simpanan pendeposit dilindungi sepenuhnya tanpa mengira jumlahnya.
2: Sebanyak mana kita simpan dalam tabung haji, ia tetap dijamin jika apa-apa berlaku. Berbanding dengan kalau simpanan di bank komersial, kerana dia ada limit tertentu, tapi tabung haji 100% dijamin.
0: Beliau turut menggalakkan pendeposit mengekalkan simpanan di TH.
2: Dan bagaimana kita dapat membantu tabung haji ialah dengan sentiasa memberi sokongan, iaitu menyimpan di situ. Tidak orang kata masuk keluar duit, masuk keluar duit. Kerana macam mana tabung haji nak buat pelaburan yang boleh memberi pulangan yang tinggi jika simpanan ataupun aset itu sentiasa berubah-ubah.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam pada itu, keyakinan pendeposit terhadap TH kekal kukuh meskipun institusi itu

0: berkenaan menunaikan ibadah haji yang dijangka pada 2033. Pejabat awam Muhammad Haikal Abdul Halim pula tidak berhasrat mengeluarkan simpanan sedia ada, malah merancang membuat potongan gaji bulanan untuk TH sebagai persediaan menunaikan haji pada 2032. Tindakan undang-undang tegas perlu dikenakan terhadap pihak yang gagal menghormati jalur gemilang, termasuk memasangnya secara terbalik atau menggunakan bendera yang tidak cukup sifat. Ketua Pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia, Datuk Dr. Roslan Hussein menegaskan penguatkuasaan perlu diperkukuh bagi memastikan kesalahan sama tidak berulang, kerana jalur gemilang merupakan lambang maruah dan identiti negara yang perlu dihormati setiap rakyat Malaysia. Katanya usaha penguatkuasaan perlu berjalan seiring dengan advokasi dan pendidikan mengenai tata cara penggunaan bendera kebangsaan.
1: Kalau penguatkuasaan itu dilihat sepi, maka itulah timbulnya perkara tersebut akan terus berulang dari masa ke semasa. Jadi IKM sangat berharaplah agar pihak-pihak tentu supaya memberi perhatian serius perkara ini.
0: Datuk Dr. Roslan Hussein. Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 10 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi, iaitu 183. Diikuti Kuching 171, Samarahan 171, Seri Aman 163, Serikeh 158, Mukah 152 dan Bintulu 147. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat, iaitu Ceras, Johan Setia dan Shah Alam. Sementara itu, Tadika dan Taska di Sarawak dibenarkan beroperasi meskipun bacaan IPU mencecah paras 200. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah, dalam satu kenyataan memaklumkan langkah itu bagi membantu ibu bapa bekerja mendapatkan penjagaan anak. Bagaimanapun, kehadiran anak ke pusat berkenaan kekal atas pilihan ibu bapa. Beliau turut mengingatkan pengusaha supaya menyediakan persekitaran selamat dan terkawal mengikut SOP, terutama bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pernafasan. Polis Melaka sedang mengesan 2 pelajar perempuan tingkatan 4 MRSM Alor Gajah yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Kedua-duanya, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad, masing-masing berusia 16 tahun. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, kedua-dua pelajar mempunyai ketinggian kira-kira 157 cm dan berat 50 kg. Mereka dilaporkan kali terakhir dilihat memakai pakaian berwarna gelap. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi mana-mana balai polis perhampiran. Seorang wanita maut, manakala 5 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan van dan lori di kilometer 55.1 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Renggam, Pegawai Bomba Kanan 2 Syorohmi Saleh, mangsa yang maut ialah pemandu van, manakala 5 penumpang yang cedera berjaya dikeluarkan orang awam sebelum ketibaan bomba. Pemandu lori dilaporkan selamat dan tidak mengalami kecederaan. Berita seterusnya. Luar negara, Amerika Syarikat kembali mengancam untuk mengenakan sekatan ekonomi lebih ekstrim ke atas Iran. Ugutan tersebut dikeluarkan Setiausaha Perbendaharaan Amerika, Scott Bessent. Beliau berkata sekatan ekonomi yang akan dilakukan pada tahap yang belum pernah dilihat dunia. Langkah lebih terperinci akan diumum minggu hadapan. Bessent dalam pada itu memberi amaran sekatan berterusan di Selat Hormuz akan menghalang apa sahaja masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Menurut Bessent, pendekatan itu merangkumi 2 langkah utama, iaitu tekanan kewangan dan sekatan fizikal terhadap Tehran. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese meminta agar Presiden Amerika Donald Trump mengecualikan Australia daripada tarif yang dikenakan bulan lalu. Albanese mendedahkan Trump telah bersetuju untuk mempertimbangkan pengecualian Australia daripada tarif itu dalam perbualan telefon. Australia dikenakan tarif sebanyak 12.5% berhubung dakwaan isu buruh paksa bersama 59 negara lain. Sekurang-kurangnya 4 orang maut akibat banjir susulan hujan lebat luar biasa di timur Jepun. Bencana itu juga menyebabkan ribuan orang terkandas di lapangan terbang Narita. Pejabat pengurusan

sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Saya Tan Sri Dr. Johari bin Abdul yang di-Pertua Dewan Rakyat mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar setia Radio Klasik. Terus marakkan semangat cintakan negara dalam jiwa kita dan sama-sama kita memelihara keamanan, menghargai perpaduan dan membina Malaysia yang lebih maju, sejahtera serta berdaya saing. Malaysia madani, kesejahteraan

Radio Klasik Megami Kenangan Irama Merentas Zaman sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. 14 Ogos 2026 bersamaan 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kita mulakan di Kota Kinabalu, Sabah hari ini 12.23 minit tengah hari. Di wilayah Persekutuan Labuan 12.26 minit tengah hari. Di Kuching, Sarawak 12.47 minit tengah hari. Di Johor Bahru, Johor 1.12 minit tengah hari. Di Kuala Terengganu, Terengganu 1.14 minit tengah hari. Di Kuantan, Pahang 1.15 minit tengah hari. Di Kota Baru, Kelantan 1.18 minit tengah hari. Juga di Bandaraya Melaka, Melaka 1.18 minit tengah hari. Di Seremban Negeri 9, 1.20 minit tengah hari. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya juga Shah Alam Selangor 1.21 minit tengah hari. Di Ipoh Perak 1.23 minit tengah hari. Di Georgetown Pulau Pinang 1.26 minit tengah hari. Di Alustar Kedah 1.25 minit tengah hari. Dan di Kangar Perlis 1.26 minit tengah hari.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Terima kasih Radio Klasik dengan info-info menarik, berita-berita semasa dan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dari pendengar setia Zarin Zain melalui frekuensi 94.9 Kepala Batas Pulau Pinang.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Melodi Klasik 10 pagi hingga

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Macam-macam kisah di Pasar Siti Khadijah 101.1 Kota Baru, Kelantan.

0: Melayu. Rancakan irama Pop Ye Ye setiap hari 2 hingga 4 petang dalam Mestika Klasik.
1: Baik saudara, kita kembali bersama dengan Nurul Ain Abdul Razak, pegawai pemasaran dari DCM Hub Legacy. Silakan Ain.
2: Terima kasih DJ Izzat. Baik, tuan-tuan perempuan, jangan tukar siaran dulu. Okey, kita sambung semula perkongsian kita pada petang ini. Tapi sebelum itu, saya nak ulang sedikit tentang promosi khas yang kami sediakan sempena bulan kemerdekaan. Okey, untuk pengetahuan semua, harga biasa per file ialah

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Salfi.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Juga didoakan untuk hari ini diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusannya. Seperti biasa, saya nak kongsikan jangkaan cuaca untuk petang ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung, dijangkakan ribut petir di beberapa kawasan antaranya di perairan Perlis, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, juga ribut petir di kawasan pedalaman Kedah, Pulau Pinang, juga Perak dan Johor. Di Sabah pula, dijangkakan petang ini hujan di beberapa kawasan antaranya di daerah Tawau dan Sandakan, jerebu di Intera, West Coast, juga wilayah Persekutuan Labuan. Sementara di Sarawak pula, hampir keseluruhan daerah di Sarawak jerebu, antaranya di Seaman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu, juga Limbang. Ayo kita berhibur dengan lagu nyanyian John Abdullah bersama The Clifter. Oh, di mana bahagia. Teruskan setia Mestika Klasik.

0: Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik Mengkami Kenangan.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Vietnam meningkat daripada 5.4% pada suku pertama. Ketua Perangkawan Siti Aisyah Ahmad berkata, pertumbuhan itu didorong permintaan domestik yang berterusan serta ekspor yang kukuh, khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik serta aktiviti minyak dan gas. Selain perbelanjaan isi rumah yang kekal stabil dan aktiviti pelaburan berterusan.
1: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Sementara itu, ekonomi Malaysia diunjur sekitar 5.0% tahun ini di sebalik ketidaktentuan persekitaran global. Sehubungan itu, Gubernur Bank Negara Malaysia, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata, tiada keperluan untuk menyemak unjuran pertumbuhan negara ketika ini. Mengenai inflasi, beliau memaklumkan inflasi Malaysia dijangka kekal terkawal antara 1.5 hingga 2.5% tahun ini. Katanya perkembangan inflasi sehingga awal Ogos masih selaras dengan unjuran itu. Berita seterusnya. Indonesia akan menutup lebih 750 syarikat milik negara menjelang akhir tahun ini. Presiden Prabowo Subianto berkata kerajaan turut mempertimbang penubuhan mahkamah khas bagi menyiasat lembaga pengurusan yang tidak produktif. Jelas beliau, susulan penubuhan Dana Kekayaan Berdaulat Indonesia, Dana Antara, untuk mengurus aset negara pada tahun lalu, kerajaan mendapati jumlah syarikat milik negara adalah sebanyak 1,074 buah. Sebanyak 290 syarikat telah ditutup dan menjelang 31 Disember, jumlah itu sepatutnya tidak melebihi 300 syarikat. Prabowo menyifatkan langkah berkenaan sebagai kemungkinan antara penstrukturan semula korporat terbesar di dunia. Kira-kira 1,800 penduduk di kawasan sempadan Belgium diarah berpindah. Susulan kebakaran hutan di barat negara itu merebak ke kawasan kampung berhampiran. Kesemua mereka kemudiannya ditempatkan di pusat bantuan yang dibuka di sebuah sekolah rendah. Mereka dinasihatkan membawa hanya barangan keperluan, dokumen pengenalan diri dan ubat-ubatan yang diperlukan. Menurut agensi cuaca tempatan, kawasan yang luas di Jerman kini dilanda keadaan kering dan risiko kebakaran hutan yang tinggi. Human Rights Watch HRW menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengekalkan kehadiran pasukan pengaman di Lubnan selepas mandat pasukan interim PBB di Lubnan UNIFIL tamat pada akhir tahun ini. Pengarah PBB HRW Louis Charbonneau memberi amaran penamatan misi UNIFIL tanpa pasukan antarabangsa yang kukuh untuk menggantikannya akan menyebabkan jutaan orang awam negara itu berdepan masa depan yang tidak menentu dan berpotensi membawa malapetaka. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres turut mengakui anggota pengaman masih diperlukan di Lubnan selepas mandat semasa tamat. Namun cadangan itu dijangka mendapat tentangan daripada Amerika Syarikat dan Israel. Sukan susulan pencapaian cemerlang merangkul 5 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Persatuan Angkat Berat Malaysia kini memperluas pencarian bakat bagi kategori berat badan lebih tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu salat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 6.31 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 6.34 dan Kuching Sarawak 6.51 minit petang. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: ริทมาคลาสสิก
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu salat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor 7:16 malam, diikuti Kuala Terengganu, Terengganu 7:22. Kuantan Pahang 7:21, Kota Baru Kelantan 7:27, Bandaraya Melaka, Melaka 7:23. Seremban Negeri Sembilan 7:25, Ipoh Perak 7:30, Georgetown Pulau Pinang 7:33, Alostar Kedah 7:34, Kanga Perlis 7:35, Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7:27 malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: lagu-lagu yang dikeudarakan
1: Azlan Omar
0: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
1: Azlan Omar.
0: Semoga terhibur bersama penyampai
1: Azlan Omar
0: di stesen Radio Klasik
1: menggami kenangan.

0: Dan sesungguhnya, kepada Tuhan kamilah kami akan kembali.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu isya untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.43 minit malam, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.45 dan Kuching Sarawak 8.3 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu isya daripada kami, Radio Klasik.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Pada klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu solat fardu insya untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor 8.27 minit malam, diikuti Kuala Terengganu Terengganu, Kota Bharu Kelantan dan Bandaraya Melaka Melaka 8.34 minit malam. Kuantan Pahang 8.32, Seremban Negeri Sembilan 8.36. Ipoh Perak 8.42, Georgetown Pulau Pinang 8.45, Alostar Kedah 8.46. Kangar Perlis 8.47, Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.38 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu isyak daripada kami, Radio Klasik.

Kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026, Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ritma klasik menggamit kenangan sepanjang zaman.

KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena Jerebu, 10 lokasi catat IPO tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

akan mula beroperasi pada 1 Januari 2027. Cadangan itu susulan rancangan kerajaan memantau ekspor komoditi melalui Syarikat Danantara Sumber Daya Indonesia. Sukan, beberapa jalan utama di daerah Sepang akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat bermula Ahad ini hingga 19 Ogos bagi memberi laluan acara berbasikal lebuh raya sempena Sukma Selangor 2026. Ketua Polis Daerah Sepang, Penolong Pesuruhjaya Polis ACP Nur Hizam Bahaman memaklumkan penutupan jalan dilaksanakan bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari melibatkan laluan pertandingan yang disertai seramai 142 peserta. Orang ramai khususnya penduduk sekitar dan pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal selain menggunakan laluan alternatif bagi mengelak kesesakan. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang berada dalam perancangan Majlis Sukan Negara MSN dan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, MSN dan PKBM bersetuju memasukkan pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu dalam Olimpik Pathway sebagai antara atlet yang diberi tumpuan dalam persiapan menuju temasya sukan berprestij berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu, 10 lokasi catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 pasal. Pasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan nama Malaysia.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026, Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Nikmati lagu-lagu indah petikan daripada filem dan rakaman Pir Hitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia.

Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam, dan petikan film Melayu Klasik.

Tabung Haji perkukuh pemulihan kewangan dan pengurusan. KPT bantu pelajar berdepan masalah kewangan, teruskan pengajian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026 Sabtu 15 Ogos 9 malam eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Simfoni Hujung Minggu, 12 tengah malam hingga 6 pagi. Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.

0: ramai masuk bilik, masuk bilik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
0: Ah, bilik.

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin. Pembantu penerbitan, Tilia Mazwin Abdul Manan. Jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim. Juruadun, Syamril bin Muhammad Saleh. Dan Studio Rakaman Orkestra RTM. Saya Nadia Ahmad menemani saudara dalam Orkestra RTM di Klasik. Lagu-lagu menggamit kenangan iringan Orkestra RTM dimulakan dengan lagu persembahan Deja Moss, lagu bertajuk Barangkali, lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, digubah semula oleh Azhad Sulaiman. Dan lagu persembahan Rahim Ma'ruf, lagu bertajuk Jangan Kau Rayu, lagu ciptaan sepenuhnya oleh Dato' M. Nasir, digubah semula oleh Jaafar bin Abdul Rahman atau Jari. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTM di Klasik.

ini lagu ciptaan Faizal Maas atau Ajay, lirik oleh Musrat, digubah semula oleh Lilian Lu Shuqin. Dan lagu bertajuk Di Matamu Aku, Di Jiwamu Dia, lagu persembahan Deja Moss, ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, digubah semula oleh Fazri Kahim. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTM di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Terima kasih saudara kerana sentiasa menjadikan kami pilihan nombor satu di hati saudara. Menjadikan saudara antara lebih 3 juta pendengar yang mendengar Radio Klasik menerusi pelbagai platform. Seterusnya, lagu persembahan Rahim Ma'ruf bertajuk Cinta Kristal. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nasir Jani, digubah semula oleh Azhad Sulaiman. Dan lagu persembahan Rahim Ma'ruf bertajuk Layang-Layang, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Mat Yusof Ahmad atau Usop Kopratasa, digubah semula oleh Jaafar Abdul Rahman atau Jari. Menyusul selepas itu nanti, lagu persembahan Deja Mos bertajuk Tiada Lagi, lagu nyanyian asal Mayang Sari, ciptaan sepenuhnya oleh Kohakala, digubah semula oleh Azman Mustafa.

Ringan-ringankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit kenangan. Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

Lagu-lagu menggabit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

0: Ayo Akmal. Okey, kalau saya ada bagi skrip dekat awak sekarang ni, awak boleh terus pelakon masuk watak. Eh, gelak pula.
1: Jangan dicoba-coba mainkan kepada seorang pelakon ini. Eh, tapi kan Nadia,
0: yalah.
1: Nak jadi seorang pelakon ni, dia bukan sekadar hafal skrip saja.
0: Dia ada perjalanan, pengorbanan, impian yang akhirnya menjadi realiti.
1: Dan realitinya pada minggu ini di HTV Reloaded, kita nak kupas topik dari impian ke realiti pentas bersama Puan Seri Kiara.
0: Sarah Jacqueline. Kita juga ada Pat Ibrahim.
1: Kita ada Azizul Hakim.
0: Dan persembahan istimewa daripada

0: Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Dengar lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi menemani saudara. Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dan untuk hari ini 15 Ogos 2026 hari Sabtu bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Azan subuh telah pun berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Sementara syuruk untuk hari ini 7.10 minit pagi. Terima kasih kepada rakan penyampai Fidaus Isa yang bersiaran Simfoni Hujung Minggu menemani hening malam saudara 12.30 malam hingga 6 pagi tadi. Terus kekal setia mendengarkan kami. Didoakan untuk hari ini segalanya dipermudahkan, diberikan barakah dan juga limpahan kesihatan yang baik. Semuanya hanya di Wirama Hujung.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perlis.
8: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.